ene eye 13 sabat ye de kote edisi ene nyina no ekona wiye na kote edisi etwato no wato ne din se grace love and fellowship adom odo ene ayongofo ene edisi ene eye sonkokora san se paul edene krata wotwo koma ye kuntu asafo no nyina ebe na wiye na ye hwe kwa paul efa aso ende ne krata wotwo no eno ene nsempi ne abujafo no beboye ne ya pese pese asine ebe kwa no mumie kote nyimimra ye ba ye betwaso